0: oi farani
1: sane tene
0: ah eni nem nu suku ap mai ho ye pa
1: sane tene u bia ho ye
0: yanko you
1: no kwale ni
0: aha
1: ni ha won wo kane na o ke chi no
0: ya
1: wan tra su wo chi ya ono no vere no atia
0: me ja o mu ni o mu se mu di ya o ka sa o so so di ya
1: nzi wo zo o ka so o tu da fi
0: ya
1: na wan tra wo chi ya o vere no atia
0: eno ni ase mu no
1: I don't know yet. Ibu kasa.
0: Ya.
1: So kasa uke enwa. Uwa uwa chen. Uwa ere na wati ase.
0: Sano.
1: Ne di nisu. Iye di ya yes.
0: Yes sano. Mi di vangu.
1: Sebi yo mi papa. Edime tu nejan.
0: Ya.
1: Fada na ode sebi. Eno ano ode sebi.
0: Sa.
1: Sebi yo mi su mi nyi ni masa. Sa di ni da. Eno ya ne da meso. Bebu si afo. Edi ano bi ya de sebi. Edi mbrin brin se. Edi ni di se. Na uwa ba. Na was sending na me a chira say din no
0: ya
1: eye say ya
0: ya
1: ne bone ne ne we
0: mo do mo Jesus na
1: ade a so power we and chance am tie
0: sa sa
1: din wo wa so power
0: won
1: ti asem ne yi
0: e say din ye
1: no ye asem ne ye fo
0: sa
1: na ne be bua wo
0: be da si
1: won ye bua de ye juma
0: onka ho ye fo agu be ne de em say me ye ne bere ko e be ne ko e fe na nsem no e say kenti baba this is our trouble. Well, see, we need just the understanding, not English.
2: Hello?
0: English is just a language. And you are doing all. Thank you for
2: hello?
0: This wisdom. Hello. You are afraid in the Dubai.
2: Hello.
0: Hello. Me bacha me jusu oja.
2: Yeah. Of a good evening.
0: Evening. Oh, yene.
2: Na, of a metaphor.
0: Okay.
2: Na, the omni say.
0: Mm-hmm.
2: Si se o che che.
0: Yeah.
2: Ama omu, omu nimdi ya oye.
0: That's right. Yeah.
2: Yes, sir.
0: Yes, sir. Send your OGD and I'll buy one out to baby.
2: Fine. It's your church, I say, Judy and I am Judy.
0: Ukraine, sebe de mechre Ukraine tu jidi upa.
2: Jo chese
0: yendi. Yendi yendi Ukraine, Ukraine na mechre nunti. Sa so fa Ukraine ya, e so fa.
2: Enti de oka na Ukraine.
0: Yes.
2: Enti e medu achi na yendi ayenko. Se ayenko abunchemchem. Ananya sa.
0: So
2: papa myself my follow me that from me no din come me no din come
0: okay
2: but the woman is say
0: uh-huh
2: e do baby cry now say obi nkubusa baby na wo enti ye say the osuma wo no
0: yeah
2: and it say the wa o si church me
0: uh-huh
2: say e dey na she for kwa na dey care center na o church mo e ya chugo ati e
0: you
2: be from that on chance now but to what activity and they will chance a chance won't chance papa baby ya chance here
0: material can I see but you won't say you what to say obi oha now why it's in an army there no cry no omu ko bi se na se me do bi on fi omu because you are saying bi wa so bi te se wa wo kan how o si concept no bi bi se asem na obi wa o person o shine the oh ade a wo kan e be se me nyam ntia se ye e bia se ni se ni sara ma bi ya me ti kirem eno no ho but nya se oba na se ono no de na o be kan asem different ni ba no so nya kwala na o kasa
2: papa di omu ni se
0: yeah
2: wo ya nchire chire for o be chire chire
0: matias ye
2: enye ni pani nyina na ba nya omu pepe pe
0: matias ye
2: so atias ye
0: matias ye
2: obi o be pa wo de different
0: yeah Yeah.
2: Obu obe pa wo de different. Me de tafel.
0: Matasi, wo de.
2: Matasi.
0: Me da si mati.
2: Sen cheche na o cheche ye. Na ye tie de o kana. Biko ye tie de o kana. Ye be ba be follow.
0: Yeah.
2: Wo de o kana nyina.
0: Eno kre.
2: Ene wa sorry baby a wa che. Ye be ba ho.
0: Matasi.
2: Cheche o ba bla o de ye cheche. O si e man enya mai.
0: Oh, mi obi wa se mi wo Hebrew ha nyina da nyina.
2: Oh, dear, who will be Babby Binibi?
0: And Crena,
2: who came on a Missouri?
0: And Crena, and Crena.
2: Now, you are ready.
0: Yeah,
2: Jesus, Obia, Obia, Jacob, and say, Upati, Opa, Debbie.